0: Kilo, Shannon, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo,
1: Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, K